0: ويب تشويش رومال شريات أتكان ريات أتخنا تشيش كاك أموري خستقش منشاياتك كخاش واجري منشاتيكتك كوبيخ تريش رومال ريات سيهري إنكي من قطوخ سيخ باوي إتسل باتانينيل أويت أم شري إن إنخري كين أمري خستقش منشياتك كاتيغوري كين خاش أنيك هاوي ريماشيني تيكون تاوي شاخي كوري خاش منشاياتا رينو بواق باري خاك ألبال بواق Arecha rechi kin salihu lokri in kin amari ral kategori kubich kechri kochila chimahari anpuachrech chiachrech ri hunche kochila huk anpuakruk ahaushel kechachrech riarek ochila huk anpuakruk kimbichi wech areri hunwinach kohastakruk kiatahnachrech kategori ri hunwinach mankota koruk shokohek tokishnachrech ri koruk Kategori ri enukulel ri in rivinakche manshkahtach arech inri kinahawinik pakiwi che ikama ulok waral eche ikamisah chinwach.
1: Aretach chish bitahweri nabehinak kibinik tahink pakiw bik pari Jerusalem aretach chi nakachik kowiche ri betfaje eri Betania chunakahri huyub olivo keotek bikep chkech ri eutihoshela kategori kubik chkech.
0: Hish paritinamit chek och kawach. Aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachi wech. Has che kikiro, kibihweri. Areri ahawshel kahawanik.
1: Kebek, katekurik kirikawari he has rish bish chkech. Aretak chi kikiri alak burish re erakaw kikbih chkech.
2: Хасче кикишве алах буришри
1: ри эаре кикибих
2: румалче арери хаушер ке хауник
1: категори кик амулнох чречри хесус кикогри кацях чрихри алах буриш ри хесус какан чрих аретахчи кашриаре пивнах кикогри кацях париубе аретахчи накахчи ковичери кисбалил ри хуюб ри оливо конохел рибинахче эутихошела сибалах ке кикотик Ikkimajik nim rilikri Dios, rumal recho noherri mayibal tak hastak kilom, kikibir.
3: Te uchilanik riare, chetahim petinak ulok, riahawinel chipetinak parubi riahaushel, nimalahutzil parikaj, ilihanik parinimalakaj.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibir chrech.
4: Achtig, che yahari atehushela.
1: Katek utriare kubir.
0: Kimbir chiwech, we kiktapi kichiri e are, are kikrakake kichiri, riheta kabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit, kubir.
0: Henakut, weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hun ihri, manhetakut, shanea watalik shkanah kanokchawach. Henakut, kpena nikahtak ihpawi. Cheri eakulel kikisutih na wihruk rikyakte rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbehna richori ulew. Riat shokuheri awalkualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahrik ihche shatsolishik.
1: Aretakchi kok parirachochri Dios keresa hulokri akkayib kubirchkech.
0: Tzibatalik. Riwachoch harech chawem rukli Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan qik tihonik parirachochri Dios. Ekuri enim chuchkahawib, ri etz ibanelab, eri nimak keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut, mankkirikta khas rikuyaok kibano, rumal reshche konoher riwinak sibalak kitatbeh ri utzik kelu loq puchi. Lucas capítulo 20. Pahun ir kukut ritzich ketri winak parinim rachochri Dios, katek ut kuyao bishikri utsalachzich, kepeo lok rukriare, ri enim tak chuchkahawib, ri etz ebanelab, ri enim tak winak, kikbir chrech wetzichri.
5: Chabir chrech, hasruka kelen kabangwari, un hachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubir chkech.
0: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach, chibich chwech, Rikasna chikuban rishwan, la rech rikaj on kech rivinak?
1: Kikichomak chikishol.
5: Wekakabih rech rikaj, kubih la. Hasko cheman shishkohon tach rech. Eko wekakabih kech rivinak. Kono henri rivinak, kukikyak wachabak. Ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunah kasharu tzikri Dios.
1: Shahek uri, kikibih cheman ketam ta khawish pewi. Kategori de Jesús kubich kech.
0: Shokoheri in, man kim yehta chivech has ruk ekelen kim anweri.
1: Kubich kech riwinak, we hunti hobelil ri.
0: Huna chiku tik hun utikombal rech uva. Kuyapa kahik kech nik aha chakip. Tekurik bebik itak ir. Retak chikuri kari ir, kutaku bi hun upataninel kugri achakip. Arechki kiapa nik ahrech riwachri uvach rech. Katek ut, ri achakim, jamalik ri uqab ki katsali khisa hubik ri are. Are chi ki chaytak kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokunghe are chi ish chaytak kumal ki kiyok o. Jamalik uqab ki katsali khisa hubik. Kutak chubi hun orosh. Katek uri chokunghe are chi ksoktak kumal ki katsali khisa hubik. Ri rahaw ri ulew kuchomah. Khaskim annawa. Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare. Katek ut, are takchi iri ahchakib kikil riare. Kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri ulew. Kikikyaku lok pa ri ulew. Katek uri kik kamisah. Khas kuban nari rirakhaw ri ulew kuk ri eare. Kpenari, ki u kamisah nari ri ahchakib. Kateguri, kuyanari ritikom al uvach kech nik achik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chikilaba ana we krahri dios weri. Katekut, ke ukayegri eare ekubig.
0: Khas kichop uvi weri, chetzi batalik, mihuna bachchish ki pachchikri eah tzakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohoel riketzakna chrihwe abachri, kek ahnari. Kateguri, Rik tzakna we abach chrihri kukak behnari are.
1: Chanim, ri achtibanela eri enim takchuchkahabib, kkak kichapori are. Katekuri kishibih kip chkechri winak, shkichobo che vetsiho belilri, shubih kumal kechri are. Sheok che ukakalashik, katekuri kekitaku bi nikak eakakalanel, chechubanik eeuts kikibanu kochchuwach. Arech kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuk ri ubanik uxachik ri are chuwach ri ukovinem ri katbaltzik. Kikikot uchi ri are.
2: Ahtik, ri uxketam che utzkat chawik e utzkat kutunik. Katekot manaret kawil ri kakay ri ubantajik ri winak. Kastik nagot arek agot ruksakir ri ube ri dios. Layatal chqet ri ux che kakatukhori alkawal chrech ri sesar.
1: Katekut, ri are, kuchobori kambal chek kak koh chrech ri are, kubih.
0: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin ahchak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
2: Rech ri sesar.
1: Kubih chkech.
0: Utz mari, chitzalih ba chrech ri sesar ri hastak rech ri sesar. E chitzalih ba chrech ri dios ri hastak chrech ri dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzik chkiwach riwinak, katek uri ruk ri utzik kubih, ri eare ek kitzapih kichi. Keopan ehohun eaxaduseo ruk, ri eare chek kibih che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibih chrech.
6: Ahtih, ri Moises utz ibamkan chkech, wehun kohun rachlal, kulaninak, katek uri, Kamik emankota ralkwal kuyakanak. Rihun rachlalchik kukamri rishokil. Rech kuyar ralkwal mayir kiksak. Chrech ri rachlal. Ek owukub ach alashik. Rinabek o rishokil. Kamik kadekuri mankot hun ralkwal kanok. Kukamr che rishokil riukab. Riurosh. Shas chi egukub kikikam che kishokilal. Kadekuri. Kekamik, emankot hun kuyakan hun ralkwal chok ixsak. Kisbal kanok, شوقخه ککمری شوق شخری کوت وې شوقری اری تقچی کک استخنا وچری حچین ری شوقیل ری رومال ریچ چری ایوقو شکیک امچه کی شوقیلار
1: اری خصوص کو بیخ چکیچ
0: ری ایرال کووال وی وچو لیوری کک ام کی شوقیلال کک ام کچا خیلال کتک او تاری اوز کچ ری ری تقل چکیچ کی اکنا پاری خون وچو لیوری اری کک استخنا ری ایاره من کک ام تا کی شوقیلال ری ایمان کک ام تا کچا خیلال ری شکوخه من کویاتا چیری که کامیک رومال رچری ایاره ایخه نکوری خچا ای انجل شکوخه ایرالکوال ری دیوس ری رومال چه ایرالکوال ری کستخی بال شکوخه چری ایکم نقیب که کستخیک او کتوم که نقری مویسیس پری شوچی بخ که نقری چه سارسا اره تقچی ایخ کو بیخ چره چری اخوشل ریو دیوس ری ابراهام ریو دیوس ری ساک ریو دیوس ری حکو من خون دیوز تا کچ کمی نقیب شنه خون دیوز کچ ری ایک از کخ رومال ری چه چواچ ری اره کنوخیل ایک از کخ چچ ری اره
1: ایخ خونچ کچ ری ایخ چیبا کی که بیخ چرچ
4: اختیخ اوز شد چاوکی
1: مک کی کچ تا چیک کخونک کی تا چرچ ری اره کو بیخ چکچ
0: خاص چک بیشیک چه ری کریستو کخول ری داوید رومال ری چه چی اره ری داوید کو بیخ پری ووخ ری بیشونیک ری اخوشل شو بیخ چرچ ری و اخوشل چت تویول نقاق چی وکی قاب چی کتی نا چی ری این کی بنا چکیچ ری ای اکولیل ای تک ابل اوکان ری داوید کو بیخ چرچ ری اره اخوشل لکو یک او ری چی او کخول ری اره
1: خیه نکوت رومال چی کنوخیر ری وینق که کی تطبیخ ری اره کو بیخ چکیچ ری او تیخوشلاب
0: چی کلو ای بیب چکی واچ ری ای اخصی بانیلاب چکخچ کی واچ کی وقت روک استقاط یاق کخچ کی واچ کی چ ابشیک کی ارولسیل کی واچ پتقریک ایبال کی توی پتقرینا به تقدم پری و کلبال چبال شکو خ پتقری و ایم رچ نی مقیخ کی کتیر کی خستقری ایمل کانی شقیب کی چوقو وی وری رو نخ تق چاویم رو ری دیوس ری دیوس کاش کو کاخی سح نا کی واچ ری ای اره
1: لوکاس کاپیتولو 21 Kualizari wokoch, ke ririak inom takwinach chek kiyari puak pari kolbal puak pari nim rachochri dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch kebu rahil, katek uri kubich.
0: Henakut, kastikim bichiwech, chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare, aresh kiyari ukash ki rahil, katek utri are. اره شویاری کوکوه نا چه ری او خستق چه رخوشیک چرچ شویارو نوخه لی کوکوه نا اره که اسیک
1: رومال ریش چه که بیغ نیک اخوی نق پوی ری نیم را چوچ ری دیوز چه وی قوم روک خیلیک تق ابخ اروک خیلیک تق ابخ ریچ ملتیو شیبال ری اره کو بیغ
0: واویری چه که وی لوری که پینا واری خیتق ایخ چه منکوتا خونا بخ کانخ کان پوی خونا بخ چیک رو نوخه لی خستق که اختح نا اولوغ چوری اولیو
1: کیتاچ رچری اره
3: اختیخ خمپاک اوریک کول متاخ ناویری خسری ری کوت بلک قیلنا چکو کوتو چی پتیناخ چی ولوخ وی خستاخ ری
1: ری اره کو بیخ
0: چی کولو ای ویب چکی سوبیک رومال رچ سی بلاخی کیری که پینا پاری نوبی چکی کی بیخ ناری این ری اری ایخ نا قخچی کووی می ایترنه بخری ای اره اره تقچی کی تو کی چی خوش چوخ چکیتو چه ریوینا که کتوکیخ کیب میشی بیخی بیب رومال ری چه رحوشیک چه نبیک پی نویری کتکود دیک اسبالیل من انیناک تاک پیتیک من کامیک تاک پیتیک
1: کتکوری کو بیخ چکیچ
0: کوالیخ نا خون تینامید پوی خون تینامید چیک کوالیخ نا خون اخاوی بال پوی خون اخاوی بال چیک کپی نا نیمالاخ تاک کبرقان نیمالاخ تاک یابیل وی خال پتاک کیتی نیمید شکوخه کپینا شیبی بال تق خستق کپینا نیمالاخ تق کت بال چیکخ تکوت مخاق چواج رو نخیل وری کش چپ ناری ایش کش اقاتش ناری کش خچی تق نا پا تقری او کل بال چا بال کش اکیساش نا پا چه کش کم ناو بیک چی کواج ری ای اخاوی نیل چی کواج ری ای قتل تق چیخ رو مال رچ ری نو بی ری این وا وری که کل مخ تق نا rech ish ilol rech e ish tal rech de utzalachzig. Chikoho ba ri utzil pari wanima, mi suk umahri kitobehna iwib, rumal reche inri rikin yaou nari itzig kibig. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekobo intari, kikrik hunzig che ukulela shikri itzig. Areri e inan e itat kishachou nari, riwachalal, riwachalashik, riwachil. Keki kamisahna e hojun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretakchi kibil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari Judea, Shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Reko paritinamit che elu lok chila. Reko patakri tikombal me ok chi paritinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawa bib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamitri. Ke kamnari rumal richich rech choh. E yutuli ke kamna biri paro nohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik ki kitak alech nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil di ki ihri kohun ki kohunik chik. Kpena hohun tak utbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew. Rivinak ki kishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehuhun winak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal rech ri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri chetakwek ihri kpil nari ukohol riachi. Chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubirch kech hunzi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resahu lokutush, ibetam che nakachik oviri sak ih. Shokoher retak chik kibil nari ish weri, ibetam che rirahayubalri dios nakachik ovi. Tasih kimbir, chiwech, chewe mayil ih sakri. Mank kamta na mahok kpeweri. Rikah riwachulew ksashna uwachri. Katek utri nutzih mank sashta uwachri. Chivila iwip. Chishibih iwip. Maalubik bari wanima pari itzel. Rumalri kabarik. Rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Hechas hun kolob ktsak na ulok pakiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Si balak chishk asma, e si balak chishk baruk ri Dios. Arech ri ishko ichokab kishanimak chuwach ri khastak chikpena. Arech ri ish kishko winik kishtak ik kan chuwach ri okohol ri achi.
1: Pak ik ri are kopari nimra choch ri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Are tak chik sakar sanik konohel ri winak ek opari ra choch ri Dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinach rin makir, rech rin mankota uchamilal kashlangwa, che pascuak bischech, ri enimach chuchkahabib, ri eachibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kip chkech riwinak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, ri are hun chkisho ri ekablahuj, kbeche ubishik chkech ri enimach chuchkahabib, Chkechri achimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek uri kibig chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krah kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal ri winak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubig chkech.
0: Hisukumach kechri qashebal arech kakatihna ri uch.
1: Riere kikibich rech.
2: Hauchika wahwi chek sukumah.
1: Kubich kech.
0: Aretak chiki shok paritinamit kirikri hunachi. Cheruk amu bihun ebal ha. Chiterne behu biriare. Katena pari ha koku biwi. Chibihba chrech ri rahauri ha. Riachtik kubich chawech. Hawik oviri nim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kategori riare kukutnari chiwach aksik pariuka upaha. Hunim hache hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebeu biri eare. Hachari shubich kech herike kirika. Kategori kisukumar chilari kashebal. Aretak chiko panri kahbal. Kokchori mesha kukri euta konelab. Kubich kech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebalri. Iwukri ish. Mahok kin kashehri kashko belil. Shas kimbich chivech. Cheman kintihta humulwa wehun pascua ibuk. Chikatena kbantahweri pari rahay balri Dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik. Kategori kubich.
0: Chikumuhweri. Chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbich chivech. Cheri in man kintihta chiwari amaha. Mahok chikperi rahay balri Dios.
1: Kategori chenim chik. Kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitah y humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, paru kisbali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna y humalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha. Herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, jehas chomatalik. Katekut, kashrechri achi chekhachovik riare.
1: Tekuri, riere kitach ki bilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
7: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Ri ea hawinel chkech ribinak, ki kakakbe kheri hacha ea hawib chkech. Eguri ea banal qatbal tzik rukri kikowinem, ki kbano veri, arech kbish ustakwinak chkech. Mi ban kheri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Eguri ktaqanik arechu upatanik ri enik ahchik. Hachi rini malahuk ihil, lare ri kocho ri mesha, Onarerik patanahik, lamaretarik ochori mesha, riin in kochi shol riish in heri hachari in patanihel kechri enik achik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukash kaolim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin ni maqtaqtem, arechkin banari qatohtzih pakiwi, riekablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinakru gri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechiri at, atzalihinak chulok, Chaya ba kichu abri e awachalal.
1: Risimon kubich.
3: Ahaushel. Rin kinwah. Rin nusukubam chibib. Arech kimbea wuk. Kneba pariche. Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubich.
0: Kimbich chawech Pedro. Rimam ak makok tanakamik. We mahok oshmulchik abim che manavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubich chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri earek kibih.
2: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik, tzakatu banik kugri in ritzi batalik. شهالا شکریاره خون چی کشول ری ابنال تقیصل رخه تقصیح چه سیب اتالیک پنوی ری این شپان پریوک اسمالیل
1: ری اره اک کی بیخ
3: اخوشل کو کیب چیچ رش چوخ ری
1: کو بیخ چکیچ
0: روک لا لیلی
1: کلو لق خچان قتل چرچ کبه پری خویوب اولیبو ری او تیخوشلا کی ترنبیخ او بیری اره Are tachchi opaninak chipawehun kolibalri kubich kech.
0: Chishchamari ish rugri dios, arechman kishkahta pari makah.
1: Kbenach kechri ere, jehas ukeakbal apanok hun abah, kshukik, kchavrukri dios.
0: Tat, wekawah, chavesach chwechri in wepahbal amahari. Katek ut, arechman tahokbari urayi balak ushri at. Manaretak chbanta hokri urayi bal nuku shri in.
1: Katekut, chenim kuku trip chuwachri are, hun angel rech rikah, che kuku bisahri uku shri are. Okinak pari ukamikal, si balak chau chi narukri dios. Ri ukatanal si balak tsuhuik, heri hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembrukri dios, kpetik havi ek oviri euti hoshelab, katekuri, ewarinak chevrika. Rumal ribiso balchkech, kubichkech.
0: Suche ishwarinak, chishwalihok. Kategori, chishchaurugri dios arech mankishkata parimak.
1: Tahinna kubich wetzigri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulokri judas, chehunchkechri ekablahuk, li arek kibukokrukri jesus, arech kutsumahri are. Katekotri jesus kubichrech.
0: Judas. Garu hunzu manik kachachri ukohol riachi?
1: Are tachchik kilweri, ri erachil kik bichrech.
3: Achaushel, la kachio ruk richich rech och.
1: Hunchkech ri ere, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, ekokatu biri rikiakab ushikin, katekotri Jesus kubich.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapukohri ushikin ekukunah. Katekori. Shas chanim ri Jesus kubich kech ri eukulel, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal ri eachimiyab, rech rinim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
0: Ri in, la in hun manali tsel cheri ish shishperuk takchich, rech choch eruk chimi. Ri in, inko iwuk parinim rachoch ri Dios, ronohel tak ich, man shini chap tak ut, kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kikichapri are, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahau, ri Pedro, nah kuternebeh ubiri are, ri winah kikuchum hun kak, e tu yul chunakah, ri Pedro ktu yi ukoh kuk. Hun mokomi shok kri riare chi tu yul ukoh nakah, chrechri kak, koku kayeh riare, kategori kubih.
8: We hunachiri shokuhe koruk riare,
1: kategut riare kubih.
3: Ishok. Mawetam ta uach riare.
1: Chichanim chik, huna chichik, kril chiriare, katekuri kubih.
3: Riat, shokohe at hun kuk.
1: Kateku trilu kubih.
3: Achi, riin man in junta kuk.
1: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
7: Henakut, we huna chiri koruk riare. Shokohe weare ri ah Galilea.
1: Teku trilu kubih.
3: Achi, mangwetam tari atzir kabich.
1: Chanim ak anok, kok hunmam ak, riachawshel kusutihri, kategori koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah riutzir riachawshel cheshubich chrech are.
0: Rimam ak ma kotana kamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori kotut chrech, eshukizu kush chrech riok ech. Ri achi khab che kilak abem riare, ketebe huwach, kategori kikich i riare, kikitsapir ri wokoch ruk hunsut, kategori kikot uchi.
4: Ha, chapanap maat ashelutzih ri dios, hachin katuch i yori at,
1: kikibir chisibalah itzel takhtir chrech. Are takhti ikpakpat ulok ri ushekah, kikimulir kibri uhukat ri enim takwinak rech ri dinamit, ri enim takchuchkahawi. Ri eacht ibab, kikamu lokriare parikisanedrin, kikibichrech.
2: We atriat Cristo, chabich bachkech.
1: Ri are kubichkech.
0: Wekimih veri chivech, riish manki kohtari rinutzih. Weta kin koti chi, manki tzalihta uach ri rinutzih. Atekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakahri rakaab riukovinemri Dios.
1: Atekuri shaschanim konohel kikibih.
2: Atbari riatukohol ri Dios.
1: Ri are kubich chkech.
0: Ishkish binik, in ri ri are.
1: Kikibih.
2: La rahwashik na chkech hun katal tzih. Shas uhuish ohtowik riutzih shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Sichanim, konohel riwinak ke walihik. Kikam biri are chuwach ri pilato. Kikikoh umak ek kibih.
7: Karikon we achiri che tahin ku kohri etzel pare katinamit. Tahin ku hukatech che otohikri al kabal chrechri cesar. Kateguri kubihri are che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
9: La atri ri ahawinel chkechri ahudio.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubih chkechri enimtak chuchka habib e chkechri winak.
9: Riin. Mankota hun has watch kin rik chrechwe achiri, a rich kin bank atok tsik puwe.
1: Katekut, riarek kibir.
9: Riarek uyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishumahih wiri ube, chik atena waralri.
1: Aretak chikuta we tsikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mach cheri arek ochusheri o kovinem riarodes, kutakubich rech riarodes. Cheshokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretachiri Herodes Kriri Jesús, Riarek Kikotik, Ojerchiri, Cheriare Krah Kriluach, Rumal Rechri Hetachzig, Cheshutao Tsehol Puviriare. Kreyeh Kril Hun Mayibal Kuban Riare, Kukotuchi Ruk Sibalach Tachzig, Katekut, Riare Mankota Hunzig Kubig. Rienim Tachuchkahabib, Rieachzi Banelab, Ekochila, Esibalach Kitsukuh Umakri Are Chuachri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachin ri erachimiyab, arechi ishets abetahik, eshetzelah huwach riare kumal, shukoh chrech riare hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah hubi riare chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri pilato, kachil kip kikibano. Rumalne cheri tahkih ubanum kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikih parimulinik ip, Ri enim tak chuchkahawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubih chkech.
9: Ri e shihach we achiri chuwech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Ka tekuri, ri in man shinrek takun khas wach chrech we achiri. Arech ri in kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban ri ish. Shokukher yerodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkechri uch. Riish ki wilya che we achiri, manu banum tahun khas wach che takal ri kamikal chrech. Shakhirikut, riin shink ahisakhna wach, katek uri, kintza kopi khubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki rakakeh ki chi.
10: Kamisishok we khun achiri, arich che takopi khkenak chkechri barabas.
1: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
10: Charip bari are churribbal, charip bari are churribbal.
1: Pa urosh mulchik kubir chkech.
9: Khasi celu banum we acheri, ri in. Man shibriq tahun khas wach chrechri are, che taqal chriq ki kamisashik. Shakhirik ud, riin kin kakhisakhna wachri are, katek uri kin tzaqopih ubik.
1: Katek ud, rii are sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik ri are chori ripbal. Tek uri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kubanna rikhastak chek kah rii are, areku tzaqopih ubir ishkitao, Hunchek o pache, rumal reche shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuhachubiri Jesus pakik abriare, jeri hacharik kah. Aretachik kikamumu biriare, Kikrik hunachi Simón Riubi che axirene. Riare tzalikina kulok paritikombal. Kikitok riare chrech rekashik ubi riripbal. Arech kukamu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebe riare. Shakuhe ikhuhuntak ishoki. Chek kikis kikush chrik eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare. Ekubik chkech.
3: Israel kual di Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche pena nikah ih habik bishnawi uts kechri emen chor ishaqib uts kechri man she igual kualanta uts kechri man sheki kaisanta Antek u tri kibishnari chre chritak huyu chistakulok paki wiri u chistakli mumus chuhich uku trumal recheve hewak banrukri rashtak tem rukri chakih tem hasrik banari
1: shakuhe ek amom chi ubi rukriare ekep eak banal takkash Aretachi keopan parihun olibal, checholomah riubi, kikori are choriribal, chakoheri ekep eahbanal takkash, hun paririkiakab, ekuri hun chik pariumosh, re Jesus kubiah.
3: Nutat, cha cha cha baki makri, eare, manketam tahrita hin, kikbano.
1: Ri earek kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwachri ratiak. Rewinak ekochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwachri are kikibir.
11: Chukole nikachik. Chukolo barebriare. We are eri Cristo rechri Dios, recha om.
1: Chakuheri esholtatok kitabe huwachri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibir chech.
12: We atri at kahawinel ri a judio. Chakolo ba awib.
1: Shakohe kohun si batalik axik puviriare. Ri are are kahawinel ri a judio. Hunch kechri a banal kash cherry patalik. Kukiak lah utsir chrech riare.
13: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shakohe. Chuhakolo bari
1: Katekut, rehunjik kutsalih huwach riutsir, kubir chrech.
14: Riat, lamankashbih tawib, chuach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzih, ri och, takal ri katochzih, pakawi, rumal ri. Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
1: Katekuri Kubir
14: Jesus Chinanati Sahba Aretakchi Katpenaruk Riawahawibal
1: Riare Kubir Chrech
3: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kahbal aretachik sach uach rikir kokri ekum chuach uleu chikate nari belehep kahbal kurachak ikri pari uniki ahal ri usutri nimra chochri dios kategori ri Jesus kuyahun nimalah rakochiah
3: Nutat Pari aqab Kinyawiri Wushlabal
1: Are takchi shubikwari Shelri ranima shkamik Are takchi kri rikamalbe Chkech ok alwinakwari Nim kri wiri dios kubik
15: Asig nakut Weachiri khunsuk lakwinak
1: Konokhel riwinak Che shebekila vekhastakri Are takchi kilwari Ketsalikik Tekuri kikitok alegri woki kush. Konoher ri erachil, nak ekobi ulok cheri likweri. Shokuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik. Riare aharimatea, juntinamit kechri ahudio. Riare reyemri rahawibalri dios. Copanchu wachri Pilato, katekuri kutari ubaqirri Jesús chrech. Kukasagri ubaqirri Jesús, kupis pajun ratziak kaminak. Katekuri kukoh pajun hul chek otom pajun abaj, javichi mankota hun ya omchupam. Areri uqigri ksukabashi krinemakig, echas kusakaribegri sábado. Ri ijoqib chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebegri José, kikil rihul, Shokuhek kilo has unimik kban kanokri ubaqil. Shas chanim ketzalehik, katekure kisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasir ri sábado, ke kanah kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe eichrech rishmano, aretachik pakak ushekah, kebe parihul, kikamu birik ok tak kunabal, chesh kisukumah rihun ir kanok. Katekure. Kikirikari abak chenak chik o wich rechri roki bal rihul. Katek ut, aretak chik ya okubik, man kikirikatari ubaqir ri ahawshel Jesús. Man ketam tak khas kikichomak puwi wari. Katek uri, kek ohi keb achikab chikiwach, ko utzalak tak katziak. Ri eare kikishibik kib, ek kikasak kiwach chori ulew. Katek uri, ri achikab kikibik chikech.
5: Khas chik itzukuk rihun chik aslik chikishol ri ekaminakib, Mankota waral, riaresh kastahuwech, chinatisah pari cholom, ritzirche shubirche wech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahawshik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chorihon ripbal, katekuri churoshkir kastahna wechri.
1: Katekuri, riare, kinatisah wechri, aretachi ketalehulok parihul. Kikibih runohel wikastakri chkechri ehulahuj. Shokuhe chkech konohelri enikachchik. Rikebin wikastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishuan, ri Mari ri Unan ri Santiago. Erinikach ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhe kikibih chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzik wetzikri eman kikikohtak. Katekuri ri Pedro Kelubik. Ekuti hubi anim tzachi pariohul. Katek ut, arechi kummeh kurib cherilik, shakshubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emausri ubi, nah oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katek uri, aretachiri eare, Hunam kech auchkiwach, kibukohri Jesús kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
0: Suri tzik kitzihochi wach paribe?
1: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare kleofas riubi kubich rech.
16: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak. Cheshikul matahik pawetak ihri.
0: Suk ut.
1: Kcha arech kech. Kikibich rech.
16: Rihastak rech di Jesús, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashal utzih ri Dios. Rukri mayepal okuinem. Rukri utzih shuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. Hasru ya ik. Echkipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal tak atbaltzih. Arech pan kun katal sih puwi rech kamikal. Katekuri iskiripepa riare chori ripepal. Ri uf se kayeh cheriare kuto tahisah Israel. Kamikutri ukochik parurosh ih cheshko tehikweri.
13: Ehuhun chkechri shokip chekokuk. Sach kaku chkech rumar rech chekikip ih chkechri nikah moshtak sih. Shepe karetak chish pakaku shekah chiparihul. Kategori manshkirika tariu baqil shetzalih olok. Eshkibich qech che shokohe shekil nikah e angel. chek kibir chkech, cheri arek aslik. Ejuhun chkech ri eko chkashori uj, shebe pari ujul, tekuri, shkirika ri hasta jeri, hasri shkibir ri ishokib. Katekut, manshkilta ri are.
1: Chichanim, ri are kubir chkech.
0: Riwani mama kotari uchah, katekuri, kashche kishkohon cheronoheli shkibir ri ekashalu tsihri dios. La man rahaushik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumajih rukay Moises, kashkuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. Kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok puwiri are. Are tachchi nakachchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krachnak bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibir chrech.
16: Chatkanakan kuk, rumal red chek ek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyachkech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu watch. Katekut, le arek sachu bichki watch, kikibirch bilki.
13: La manknignatik tari kanima. Are takchish chaw chkech paribe. Are takchish u cholek u wot chkech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Katek uri ketzalik pari Jerusalem. Ke kirikari ehulahuk che hunam kimulin kip. Shakukhere nikakchik che ekachil ekokuk. Ri eare kikibik.
2: Genagut, kastire hachawshel chkastak huwaj. Eshukut rip chuwaj risimong.
1: Shokukheri eare kikibigri khastak cheshkik obisak paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretakchi shupiri kashlanwach kiwach. Tahin kikibigwari aretakchi riare kochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
0: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibig kib. Katek uri kikichomakche tahin kikil hun ushlabal. Katek ut kubig chkech.
0: Suchewe shibirikilri. Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, huewakan, in, chini malalech, chivilampe, chrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha kask kikoho, eshek sash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
0: Lako iwuk waral hun kitiho?
1: Kikiyach rech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubich chkech.
0: Genak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru noheli tzik chay tzibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzikri Dios patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzi batalik. Katek uri kubik chkech.
0: Genak ut, tzi batalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tzi pari ubi kiatahna ubishik, rik eshok ush. Kiatahna ri sachabal makah, chkech konohel rehatak amak, Ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
1: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri ukab ke utewchih. Katekuri, Are tachchi tachin ke utewchik, ri are kutansu bi rib chkech ri are, kkamu bi ri are parikak, ri are ki mekba kib, ek ki shulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketzalik pari Jerusalem, ruk hun ni malak ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwi ri Dios.
17: Riutza lachzi rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumach bel koritzich eritzich koruk ridios iritzig are ri Dios. Pari umakbal, ri are korruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal ri are. Ewet mat kori are mankot hun khastak bant khinak chuk iqsak. Pari are kowirik aslemal, erik aslemal are kechikhil ri winak. Katekuri richek niko pari ekhum, irik ekhum minshkowint cherech uchupik ri are. Kohunachi, taqomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hun kat baltsik. Arech kuban qatawtsikh puwi richikh arech konohel ke khon chirech richikh rumal riare we are ri manare trichikh aren qut rikibno qatawtsikh puwi richikh ditikh are ri qastikh chikh chikuyari chikh chikech konohel winq riare shpe pari uwchulew riare ko pari uwchulew ir uwchulew shbandakhik rumal riare Katikuri riwechuleu munret am tu wech riare. Riare espe para rachoch. Katikuri rirechlashik min shikikulachtaj. Katikut chkech konohel ri shikikulach riare. Shuya kowinem chkech arech erel kual ri Dios. Chkech ri kekejon chrech ri ubi. Riare chemin she el kualashtaj rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urraibal achi, shanihen kut el kualinak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shitioch lobik, katekuri shheki kuk chakshol ri uch, ekilom ri ukihil chipitnak chi ruk ri utat, cheri are kas shiwi kohol shel nohnak chirech ri utzil, e chirech ri sakalak tzir. Rishuan kuban katow tzir puwi ri are ekubik.
12: Are wawe are chiri in shimbih puwi. Rihunche petinakulok chwih, are benak chunwach. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoke in koin.
17: Henak ut, konohel kak amomri tskatalah ubantahik. Katekuri kak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha, shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalakstik spe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlomo wach ri Dios, shak shiwi ri hun chik ohol shel, chik opari ukush ri tat shel, are are uy omu bishik ri sakalak tzik puwi ri are. Katekuri, are wa ri qat bal tzik kuyari shuan, are takchi ri ahudio, kikiktak ulok ruk ri are chi pari Jerusalem ulok, ehuhun chuchkahawi, ehuhun eahlevita, arech kiktach rech.
1: At hachin riat
17: riare kuqalaxax mungucuqtax kuqalaxax
12: man intaxri in Cristo
17: ekiktachrech
1: at hachin kutriat laat rielias
17: riare kubir
12: man intaxri are
1: laat riqashelu tigri Dios
17: kutalir uwach
12: man intax
17: katikuri ekikbirchrech
1: At hachin kut, arech gherik qatsalik wesh chkechri ewg ta qawina qulok, khas kabih at chrech awib?
17: Kubih riare.
12: Inri inu chabal ri kuraka kehu chi paritzinalik hulew. Chisuk omak ri uberi akhawshel, khe khas shubih ri Isaías, ri qashelu tzikh ri Dios.
17: Ri etaqom ulok, ekhukhun taq fariseo, ekikta chrech.
2: Khas kucheka qasakha wema atri Cristo, Wema atri Elias, wema atri qashalu tzikhri Dios.
17: Rishwan kubir chkech.
12: Riin kin qasakhri kha ruk khoron. Katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwik, riin man taqal ta chwik arech kin kirri ushakhab.
17: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chrech ri khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pare hun ich chapnok kril de Jesus chepitnak ulok ruk riare ekubih
12: chiwilale ri ala khuchih ri Dios che kresakh takrimakah kochu wachuleu are wari are che shimbih pui chuih ri in petinak ulok kunachi che kochik na bech nu achri in rumal rech che ri arek aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in manwetam ta wach Katekut arech ri arek al-khinik chkiwach ri Israel. ri'in kinul qasakh ri kha' pani khoron
17: irishwan kuban khun qat baltsikh kubih
12: ilitakhinaq chiwmal ritio shela khun shela bashel chekqax uloq khas khun palomash chepetinaq chipachikah ekkanakh puiri are eri'in chushekanok manwetam ta uachri are katekut rikhun.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: rumah rechcheri Dios, rin kinya junta bal tokop chechriare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishikri utslah utsiri ukohol. Riare, utskrilo, chiri in runohel ikinchau piwiri ish. Katekuri, paranohel ikinta parinuchawem rukri Dios, arechpahunk ik, weri Dios krach, chiri in kimbeiguk. Rumal rech chesiblach kwah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi riutzil chishol. Arech hunam rika kahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak. Atewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en a judiotaj. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego, ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego, ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak, ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoj. Rumal kuaweri, ri in sibalah kinwah kin kambiri utslahtir chiwechri ish che ish ach romanos rumal rech cheri in manking ish tchrechri utslahtir riare hunuch apri dios arech ke koltahekna konohel riwinak che ke kohon chrechri are na peri a judio e pauka pri a griego rumal rech che pari are kukutahek riusuk il ri dios kaspari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
1: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
0: Rumal rech, cheri royo wal ri Dios kukut rip chipari nimalak kag. Pui rno heri man suktak e pui ri man sakta chikech ri winak. Ri eare, chikigits api ri saklak tzik pari man sukiltak. Rumal rech, chere usalah hastak wuch chelok getamashek puwi ridios. Ridios, ukutum chihuahueri chikiwuch. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik krilweri rumaltak uchak ridios. Kril rihunalik uchukab e kril ritioshlah upantakik. E rumal kuwaweri, mankakoitakta harikimak. Rumal rech, Cheketa mam uwachri Dios y manchkiyata chrechriare. Chejejas jun Dios, riukihil erimaltioshinik. Katekut riare, shikisach rikinohibal, parikichomapal, e shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che riare, areshkah rinohibal, riare, shechoharek. Katekuri, shikik esh riukihil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal chirech riwinak chikikik, kishtak chikop ahuokah, kishtak chikop kihabkakan, chikishtak kumats. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban riwo chuleu, chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzeltak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, rugri hastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban riitzel chihunachi rukhunchekachi. Eshigikam parikibakil riutukbali riitzel takkibbe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakhtu utz ukolik rikasunohibal ridios. Ridios shiuyakan riare parikushlabal. Chemankot retambal arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enojinak shrech riman sukiltah shrech ritzel. Arikakah ripok, kokep kanima, kakahri ki hastak ri enik ahchik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik ahchik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwech ri winak, kikini marsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel. Man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kin oh. Man kikibantari hastak chesh kibih. Man kota kanima. Man kik asle mahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikat oh tsihrech ri Dios. Chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Man shuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumarech, che aritak chikaban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumarech, che riat, shokuhekaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuh ketam cheri uktbal tih ridios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Ri eare, chikikiban weri, eshokuhe cheriat, kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal sih ridios. Onkawetselah uwach riunimal, riutsil, riunimal ugochonik. Emankawiltak cheri rutsilal ridios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tsela wanima, riat kakoh pawir si balah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tsihri dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, herihachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ih, pariutsil, kikitsukuh riuk ihil. Kuyari chikech nimkik ih. Rihastak che mankik itak, rihunalik alak aslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, eche are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipalk ush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech ria judio, e pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yana chech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumalrech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumalrech cheri winak, chekumakonik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, Mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chik makon chushe ripishab. Rumal ripishabri kabana katbal tzih puwi. Rumal rech che mang earet riwinak riketow ripishab. Che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak che kikiban ripishab. Eare esuk ri. Rumal rech che are takchi mankotri kakohonik kuk riwinak. Mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwe ripishab. Kikikutu, risaklahutsih, we pishab ri, chi tziptalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutsil chikipil takkip. Weri kiban tahik parik ih, aretak chiri dios, kuban nari, riukatbal tih puwiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judio, chikakohri pishab, chenimak ehil kawil pari dios, ri at, chiawetam ri urayibal riare, chikawil ri utsil kukut ri pishab. Katekuri, riat chekabih cheat kamal be chikechri emoy takwinak. Cheat chach chikechri kebe parik eum. Cheat achtih chikechri mankot kinoog. che at aktih chkech riman kota ketambal rumal rech che chawach riat pari bishap kawiri uwach pal rinohibal eri sakalakhtih katekuri riat chekakut kweri chwach hunchik mankakut kweri chawach riat kabih mawel qahun khasuwach eriat katelqanik riat kabih matmakonik rukachi rukishok eriat kaban rimakonik rukachi rukishok riat kawetselah kiwach rimantih takhe dios katekuri kiatsukuh patak rigi kolbal rimanko kikohonik kuk riat chekori akihil paripishab aritak chikaban ritzel chuwach wepishabri takhin kawetselah huwach ri dios rumal rech chekubih paritzip talik
1: rumal rekiban ish kiyok ruk itzel takhtzik rubi ri dios kishol rimankunam takakohonik kuk
0: ut chawech ri upusiku wi akowil weri at kaban ri pishab katekut weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab ruk ri upusiku wi akowil hunam ri sheri at mankat omta uwi akowil katekuri ri hun che mankat omta uwi ukowil katekut kuk ol ri pishab hunam na kuri che katom uwi ukowil hachin ri mankat omta uwi ukowil ikuk aslemah ri pishab kupanna katok tsihri pawi riat riat sheruk ritih eruk riqatom uwi kowilal kashal qatih uwi ripishab rumal rech sheria judio upantahik riwinak manchrikht kowi eriu qatik uwi kowilal mang pari bakilal tak kowi riqasih a judio hun pari uh kowi eriu pusik uwi rikowilal pari qanimak uwi Hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih riz ebatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri ukatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, arena beshuyari utzihri dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa, rishuya utzihri dios chrech. Manhetahri, rahaushik che saklach utzihri dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtah, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atsuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
0: At ekut, riman kasuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri dios. Hask uga kabichnari, laman suk tari ri dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahung winak. Manhetari, rumal rechche, kasup anikri ri ukat baltih kuban na ri dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tsihri, shuk utri saklahu tsihri dios, rech ri ukihil. Hask uche, sheri in kqatesh tzih panuwi, sheri in inhun ahmakunel? Ong khe khas retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik sheri uch, are kqaban ritzel, are chkpe riutzil? Taqal chkih ri kiqatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh? La kukh chagan ri manhetah. Rumal rech che, kqutum sheri ea judío. Eriach griego, konohel uch ochu sherigmak, jehasrit ibatalik.
1: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rihos taktik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Ri itzel takzih erich am tak hastak wach kunohisah rikichi. Chi otzwi tak rikakan chi uchechik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tari ube rinimalah utzil rikibokoch manim takilwi ri dios.
0: Katekuri. Ri uchketam rnohel ri utzih ripishab. Weri kubih chikech ri eare. Chek ochu sheri pishab. Arech, gitzapitach ronohel chiach. Yarech ronohel ri uachulew ahmak chuwachri Dios. Roman rech, che manko tahun, che suk chuwachri are, che kakowunik kupan ripishap. Shuwi, Roman ripishap, ketama huwachri makah. Katekut, kamikri, manguh kot pari pishap. Riusuk ilri Dios shukutrip, geri hacha tibatalik pari pishap, eri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel che makunik, e mankotri uk ihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chikech riusipanek rumal rech, rikolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech rimakah. Rumal riukik el, eruk rikohonek. Shrach shukutu suk il, rumal rech she shukban katbaltih buwitak rimak rechoherzih. Aretak chik opari ukochonek ridios. Shrach shukut ri usuk il chkech riwinak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chech rihun chekubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak. Kuya onim grill wirip, mangkotah, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, mangetah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uch, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishap. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak, genakut, ri Dios, Shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek. Che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonek. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonek re. Katekuri, la rumal rikohonek kesah riuk ikhil ripishap, man getah, sha uhri, Ricogia Orio Egil. Romanos capítulo 4. Hasku, que capir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribakilal, weri Abraham, shkohirio sukil rumal takriuchak, triare cuya o nim grill wirip, katekut, mancuyatak coban weri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritir,
1: ri Abraham shkohon chrechri Dios. Yare wa weri riusukil.
0: Rihun che kuban hunchak, rahaushik che ktoh riutoh balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, ekokohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech riman suk winaktah, riukohonik are usukil ri. Heri haskubih ri David, usrech ri winak, che ri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchakubanom. Utskech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ishchup uwach ri umak. Utsrech ri winak, che ri ahawshel, mankot hun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzih ri, la shuik ya ubishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil. Onshukuhek ya ubishik chkech ri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kya ubishik, che ri ukohonik ri Abraham, Shechelashik chrech riare hechas usuk il. Has rechelashik shban chech riare. Are takchi riare shukat uwi ukowil. Ongare takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri. Shukam ri ukut balil riukatik uwi ukowil. Hechas utikbal ri usuk il. Riu kohonik chek oruk riare are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri riare shokik tat shelch kech konohel rike kohonare. Eri mang atom tawi kibakil arech shokuhe ke halashikri sukir chkech. Katekuri are tat shelch kech riwinak cheki atom uwi kikowil. Shemanshuita ke kikotek cheki atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri atat Abraham, are takchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, شقصيخ كبيري تينيك شبان ري ديوس شكيش ري أبرام اشكيش ري ري خليل شكي أتغناري با اشبال شكيش ري اوة چوليو ويري رومال ري اوسوكيل ري كوهونيك ويك اوري كيشبال رومال ريش ري بيشاب من اوصنا كوري ري كوهونيك اري تينيك رومال ريش شري بيشاب كوياري اويوال كتكوت اري تقشي من قوتا بيشاب شكوخي Mankot makahre, riechbal kpeulokchi parikohonik, arechriare hunsipanik, ruk wetahan kabihre, richinik kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shanesho buhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasrit ibatalik.
1: Riin shatin koho atat shel chkech si balak siwan taktinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib, e che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik, e rukweri. Riare, Tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shbish chrech riare.
1: Hewari riwit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih riuchnik ridios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Eruku chukab riukohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shehelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritzih kubih, cheriukohonik shehalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shehalashik chrech. Shokuhe, shehalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che kehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, che kakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal rikamak, ishkastahuach, arich ri uch, uksuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5. Aretakchi, riuch, shrikam riqasukil, rumal riqakohonik, riuch nimlahutzil uk oruk ridios, rumal riqahushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vehun sipanikri, rumal riqohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanikri, enim kkilwikib, pari reibal, e pari ukehil ridios. Haskimbih, shukuhe riuch, Nim kikilwikib parik ash. Rumal rech che qitam. Che parik ash. Kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekali kalak kohonik. Eri hekali kalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumal ri eyebal. Mankubant keb kakush. Rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios. Shkehashik pari kanima. Rumal ri tiosh lak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi, riuch, mankot riachukab, chishas parik ich, chichigit alek, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal, kiwach riman esuk tah, ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak, henakut, winek o hun krachnelo kamek, katekut, kutbal rech cheri dios, kuhulukok ich, aretakchi riuch, Uch achmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uch sukchik rukri ukik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi, uch kulel, shukutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chinakuwa. Rumalche shukutsir rukriare. Riuch, كوكولوتاح نا رومال ريوك اسلمال ايمان شوي توري شان نيم قيل ويقيب باري ديوس رومال ريقا هاوشيل خيسوس كريستو جي رومال ريش رياري كاميكري شوكوتير شوك ريديوس رومال كوا ويري جي رومال شاخون وينق ريماكاخش بي باري اوا تشوليو اي رومال ريماكاخش بي ريكاميكال ال رومال ويري ريكاميكال شبيتش كيه كونوهيل ريوينق رومال ريش چه کنوهل شما کنیک. آره تاکچی ما هک آری بیشاب شسک آچی ویری ما کخ پاری وچو لیو. کاته کوری ری ما کخ من کتا کلا پنق آره تاکچی ما هک آخون بیشاب. کاته کود ری کامیکال چی احاوینق قصری آدامولوگ اکا پن چی روک ری مویسیس شو گوخه احاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون مک خیخاس شوبن ری آدام Riare, che uachpal rihun, che rajaushik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuachweri, riusipanik ridios. Erikachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, Siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ehehas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tsihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak risipanik, aritakchi ko sibalah tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh ri sukil. Are nim chinari, ri kikik am chuachweri. Ri hachintak ki ahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weri umak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riwinak, shkat tzih pakigwi. Shokuhe, ri uchak ri usukil, شخون چیوینق شویاری اوسوک ایلک اسلمال چکیچ کنو خیل ریوینق خینک اوری رومال ریچ چی من شنیمان تا شخون چیوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شوکیک نیملخ ایخ مکیب شقوخه آره تقچی کی نیمانک شخون چیوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شوکیک ایسوک تقوینق شپیری پیشاب آره چکی کیار وچ ری مکاخ ایخاویش کیار وچ ری مکاخ سیبلخ شپتیک ریسیپانیک خینک اوری آره تقچی ریمکاخ شخاوینیک پاری کامیکال شکوخه ریسیپانیک کخاوینیک ناری پاری سوکیل آره چک پیری خونالی کلخ اسلمان رومال ری خیسوس کریستو کخاوشیل رومانوس کپیتولو 6 خسکو کتبیخ ناری La rakaushik chiri uuk kuh kanakkan pari makah arech kikyarik risipanik, mangheritah. Wish kamrik mak ri uuk, la kuh kanak nak uri pari mak, ong la mang iwetam ta ri ish, ri uuk, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uuk kori kakasna, rumal kori ri uuk, uuk mukatalik, Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuk, shokohek ori kak aslemal ri, pahunk ak aslemal chik. Shahekuri, weri uk, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas ri ukamikal are. Shokoheri uk, کک استخناق وچ ری خیری خاچاریاره شک استخو وچ اوز اوج آبیک شقبانو شریق ایل قوینا قیل شریب اشک چوری ریب بل روک ریاره آریچ ویخون با قیلال ری شریچ ری مکاخ منگود چی وچو قاب آریچ ری اوخ منگوخ پاتنی نیل تا چریچ ری مکاخ رومال ریچ شری خون چشکمک منگود چری چوشی ری مکاخ وری اوخ شوخکم روک ری کریستو ری اوخ که ککوخو چه ری اوخ اوک اصلیک روک ریاره اقیتام چه آره تقچی ری کریستو شک استخو وچ چکیشول ری کم نقیب ریاره mankakamt chihumulri, kamikri, rikamikal, mankota chiu kowinem puiriare, riukamikal hunkamikal chuachri makah, ewekamikal chuachri makahre, shaspahunalik, eriuk aslemal hunk aslemanik pari dios, riish, chichomahba, chishishkam chuachri makah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakamna arechri ish, mankirimakchi uraibal. Mibamba, chreshri ikap iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichikba iwip. Chreshri Dios, ish hejas ishk aslik, cheshish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikap iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mankuhmakunta chiri. Reish, la mang iwetam tak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kerihas ish upataninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish pataninel ri. Shrechri hau chikinimah. Ungare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane maltio shrechri dios. Ri ish. Oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish. Utchi unimashik kibano ri tzir cheshik amo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rechri man sukiltah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamikri, Chiyabari iqab iwakan chrech risukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Are takchi ri ish pataninel rech rimakah. Ri ish mang ishimatal takchuwach risukil. Hastak u iwach shiya o. Shuk ri hastak uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish kishk ish rech wari. Rumal rech chirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri, riish, mang ishpataninel terechri makah. Shane ishpataninel rechri Dios. Riish, kiyai wach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu, katekut. Wekakamu biriachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mang akmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuachri bishap, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhuachin chechri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchkopari tzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshuk asuch ri bishap. Shuban chkechri uch, che shukwachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchap ripishap. Rumal rech, چری اوخ شخکم چوچ ری خستق چه او خوشیمم کنق قره چاره کخ پتنخیک چی روک خونکک خوش لبال ایمان کخ پتنخیک تا چی روک ری اخیر چی بانیک خستکو که قبیغ ناری لکه قبیغ ری چیاره مکاخ ری پیشب منخی تاری کده کود ری این شین ویتا ماخ ری مک شوی رومال ری پیشب ری این منکو تنو رایی بال ری کک اخیک ویتا ما شبیغ ری پیشب وری
1: مرایخ وچ ری مناویش تخ
2: کده کود رومال ری پیشب ری مک شبن چویچ ری این اریچ سیبلخ کن رایخ وچ ری منویش تخ اریچ تی تک کن او شنه ویتا ما تک ری پیشب شس کمینق ری ری مکاخ خینا کود ری اخیر کنق منکو تری پیشب کده کود اری تک چی شپی ری پیشب ری مکاخ شکوخی اوک اسلمال هری این شین کمیک هری پیشاب ریچ ریک اسلمال شنو کمو بیک پاری کمیکال رومال ریچ چه ری مکاخ روک ری پیشاب شبان چویچ ری این چه ککوخی سیبلخ نورایی بل چریچ ری منگویچ تخ یاره وا شنو کمیساخ ری این شخه کوری تیوش لخ ری پیشاب اتیوش لخ ری تقنیک سیبلخ سوک اسیبلخ اوت کده کوری لکو کمو لق کمیکال چویچ این اون خاصو وچ چه اوت من خیتاری شانیاری ری مکاخ اریچ که قلخانک چه قس مکاخ شکو خون خاصو وچ چه اوت اریچ کو یاری کمیکال چویچ اریچ ری مکاخ کو بن رنوخل ری او کوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چه ری اوخ قیتام چه اشلابال ری پیشاب کاته کود ری این کو بنو باقیل ارینو باقیل کو پا ری او کوینم ری مکاخ خینا کود ری خاستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خاسو وچ چه ری این کم واخ کم بنو کاته کود اری کم من ری خاستا قووچ چه کم ویت سلاح وچ کاته کود ری وری این کم من ری خاستا چه ری این من کم واخ تخ کم بنو ری این کم کمو قب شاسخ ری خاچا کو کتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کم بنو ری چل تخ خستق شانی اره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ریو چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن کوینی کن واخ ریو چیل کده کت من کن کوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کم انت ریو چیل چه ری کواخ کم بنو یاره نه کم بن ری چیل چه ری این من کن واخ تخ کم بنو کده کوری وری این کی من ری خستق چه ری این من کنگ وقت تخ کم بنو من این تخ کم بنو ری خستق شانی هره ری مکاخ چه خیقل وک ری این ری این کن رق هم پیشاب چه کتقن چویچ اری تخ چه ری این کنگ وقت کم من ریو چیل شوی ری چیل کو کتریب چونو وچ ری این رومان ریچ چه ری این نیم کن ویل وی ریو پیشاب لی دیوز ری شاسک اوی پاری وینق کتی کت کن ویل خون چک پیشاب پانو قب وقن چک چوخین رو کری پیشاب ریچ ری نو چومانک ایکی نو یوتو رو کری پیشاب ریچ ری مکا چک اوپانو قب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کنو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکی نو کمو بی باری کامیکال مال تیوش بار چریچ ری دیوز رو مال ری خیسوس کریستو که هاو شیل کاته کوری شاس این وی رو مال ری نو چومانک ری این کم پتنی ری او پیشاب ری دیوز Kategori parinu bakil kimpatani riu pishab ri makah. Romanos capítulo 8. Kategori kamikri mankota chihun atochtzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishab rechri ushlabashel chikuyarik aslimal pari Cristo Jesús chatukiro pari upishab ri makah e pari upishab ri kamikar. Rumal rech چری خسته قوچ چه من ککوین تری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز اری تق چه شو تقلق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ایچو شه ری مکاخ شو من خون قد اوخ چیخ پوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اری چ ری او تقنیک ری پیشاب کبان تخیک پاقوی ری اوخ خده کوری اری چ ری خسته چه قبنو منگارید کنی من چریچ ری باقیلال شانی آره کنی من چریچ ری اشلاب شیل رومان ریچ چری وینق چه کوری کک اسلمان چو شری باقیلال arek kahri khastak chirech ribaqilal katekut riwinaq cheik ochu sheri ushlabshel arek kahri khastak chirech ri ushlabshel rumal rech cheri urayibal ribaqilal areri kamikal katekut ri urayibal ri ushlabshel arerik aslimal eri utsil rumal rech cheri urayibal ribaqilal kukulilah uwach ri dios manka kanaht kan chusheri upishap ri dios eshoquhe manka kuwint chirech katekuri riwinaq cheik opari baqilal manke kuwintari che eutz kikiban chuwach ri dios ri ish mang ishkot pari baqilal shani ishko pari ushlabshel rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios kora choch iwuk ri ish hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri kristo ruk riare man rechta ri Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah. Rushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chirech ri ibakil, chikochushe ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wukri ish. Hinakuri, iachalashik, riuch, kokakas. Katekut, rikakas manruk tariq bakil. Rumal rech chegwe tahari, riuch, rahawshik nakuri, chikuch kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wikori kaslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil. Rish koik aslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech ri uch. Eruk weri, Riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh la ushlabashel, riare kurekrib, rukri ushlabal uch. Ekukut chkawash riuch, si uchral kual ri dios. Uchal kual shel, eshokuhe, uchahech ebanel. Uchahech ebanel rech ri dios, e uchahech ebanel rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kori qaqihil ruk biare. Rumal rech, cheri in kincho mach, che takrik esh rech we kamikri, manim tari chowuch ri qihil, che alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uch ulew, ri yem, che alchen na ri eral kual ri dios. Weri uwach ulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukoh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigyeh, che ktotahisash nari, chuwach ri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, rech ri qiqihil, rieral kual ri dios. Rumal rech che ri uch, qitam, che kta pawe qihri, ronohel ri uwach ulew, kurakakeh na ushiri, hachari li kuwach ri agal. Katekuri, manshuita ri uwach ulew. Shukuhe ri uch, che kori na betak uwach ri ushlabishel kuk, kakarek kachi pa uk ush kanima, ik kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yare tak chi, kakil ri hastak che kiyem, man kiyeh ta chi na kuri, we kakil hun has uwach, che kiyem, has kuri yashik china, kapan chi humul ri, katekut, aritak chi, kakiyeh ri khas khun uwach, che man kakiltak, ruk chukabali ri kakiyeh. Katekuri, shukuhe, ritiosh lak ushlabashel, kperi che kato ik. Rumal rech, che ri uch, man ketam ta khas kakata o, aritak chi, ri uch, utz kukchaw ruk ri dios. Katekut, ritiosh lak ushlabashel, riare, kchaw pakawi, ruk sibla hokeh. Eriare, che keril takri kanima, retam, khasri urayibal ritiosh lak ushlabashel, Eriuch awen pakiwiri etios lachtakwinak, hericha chakril ridios. Katekuri, riuch ketam, chechachin takri kikilo ok ech, ruk kik oish ridios, ridios kchakun kuk, parnohelu silch kech eare. Arech kori utsil kuk, rieare, chekeusik echacha krah riurejbal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokohe, shuko rieare, oher kanakarech. Cheri eare, ehun uachibal, riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, iacharashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok, shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari khil chkech. Katekuri, Haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel, riare, shemanshutas tari ukohol parik esh, shaneshuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuch, hachin kabonong nari, hunkatbaltik pakiwiri eare, sheshusik ihri dios, are ridios kuyori sukil. Hachin kabonong nari, Un katochtich, areri Cristo Jesús cheshkamek, haskuk imbih, riaresh kastahuwach, kopari rikiapri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri kuhachna kawachruk ri ulokok ebalri Cristo, lare takrik esh, alare takri shibrikil, lare ri okatanem, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik esh kpechkir, Lare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ikkuh kamisashik, riuch ucheri hachari achich cheke kamisashik.
2: Katekut, paranohel takweri, riuch kuchchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, riin utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, riangelip. Ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuwach, mankakawintari, kuhachkawachruk, riulok ebal ridios, shishokalehisakhrib pari Cristo. Romanos capítulo 9 Riin kimbihri sakalaktsik pari Cristo, riin man imbanal tziktak, Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblak pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. Intasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha. Yal kwashelab, rukri kihil, ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubir ronohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man eare tari eralkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik eihalil. Ri eralkual ri tzich che hekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
2: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hun winak, emang rumal teri uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari richa kashel.
2: Hachakubih ritz ibat alik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih nari, lachiman suk teri Dios, manjetah. Rumal rech shiriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kintok bisah na wach riyare, chere in kinwah kintok bisah wach. Rin uts kinwil riyare, chere in kinwah uts kinwilo.
2: Mangare tari winak ri kahawan hun khasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Rin katinkoho parinu raibal, arech rin kinkalahisah hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilita huirin ubi parnohel riwachulego.
2: Shahekuri, kut obisahu wach hun winak, ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krahri are. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kokounek, kchohen ruk ri urayibal, riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachohen ruk ri Dios, Rihun hasu wach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheh rishinabano, riahbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhun itzel boh kayek, henak ut, ridios aretak chi riare, shukalehisahri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori hetak boh, rech oyowal. Erech kibe pariman utstah. Arech kuk alihisah ri nimla huk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob. Che chiohert si hulok, shusukumah rech nimla ghil. Ri uch che shuhusikih, manshuita shisikin chkech ri ahudio. Shaneshokuhe shisikin chkech ri eman ahudiotah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are. Rihunche manu tinemitah. Ekimbih nanu log ri chesh rihunche manu logtah. Ehawi rishbish wichkech. Riish manish nutinemitah. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
2: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal resh che shas kamikre ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
2: ehekuri khas shubihri Isaías
1: wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qechri ux riux ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
2: khas kuwarro nohel wari riman ya judiota che manshikitskuhtar isukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik Atekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipot ih kip chotak riabach, pari beh, hachat zibatalik.
1: Ri in kinkoh pari siyon hun abach pari beh, eh hun nimalah abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, Mang kishtari.
0: Romanos capítulo 10.
2: Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukri Dios, areche riare, kekolotajik. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kikibno. Rumanrech cheri eare, Manketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe ri kisukil. Henakut, ri Moises chuts ibah puwi ri usukil ri pishab. Chek iyna kuulok, pari pishab. Chechachin ri kuban na ri pishab, kukohiri ri uk aslemal rumal ri pishab. Katekut, riusuk il rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba parewanima, hachink pa.

0: in rumalu tuqbisa shikiwach ri ish eri in kintza khatisahu kohik parinu baqil ri khetak kesh chekrahna patakri uk ashkoli ri kristo rech ri tuqbisbal uwach ri ubaqilare shiareri komontiosh ech rech we komontiosh ri ri in rachchak chikheri khachari taqanik shuyari dios chuech arech umal ri in kabantak pari itinimit ish ri upetbal ri utzih ri dios Priya watali kuwach, chubek ich chubesa kulok, epak ima yil ichsak, ekamikri, kuk alahisahrib, chikiwach retioshlak tak uinak. Pri Dios, ashrach, chiketamashuwach riuk ich riuk inumal, wea watali kri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol riish, riare, chiare reyebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishikriare, kuk konohel winak eruk ronohel nokbal rakutuch kiwach konohel winak arech chi konohel euts chuwach ri kristo rumal kuwa chi padiut op waweri ri inkin kosik chi ruk ri uchuk apri kristo chi shas kchakun wiguk ri in Colosenses capítulo 2 genakut ri inkin wachri ish kiwetamag Rik ashlach chok nu taqim rumal ri toqbisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumal u toqbisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal ri anik ahchik cheman humuli kilom nu wachruk ri kiwokoch. Arech qas kakubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasib alak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri dios. Chipari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, Ero nukhet etamanik. Kimbi gweri chiwech, arich mankot khun winak, kish subuwik ruk ucholakhili tzel taktsik. Qasik nagut, chiri in, mangink otayguk, chiruk rinu baqil. Katekut, ri in, ink oyguk ruk ri ushlabal. Sibalak kin kikotek rumal rech, che sibalak ko utzil kikotemal chishol, erumal che kishkohon chrech ri kristo. Ri kristo, chiri shikamo, Ri Jesús ri hauchel, ra hauchek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank otahun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktsih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal cheshas rech wiwinak. Shasruk ri khastak wach rech ri wach ulew. Emanjetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanajinak hui kanak runohet ri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohet tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runohet ahawibal, eche runohet kowinem. Ri ish, shokuhe pariare, shpusu hui ri kowil. Che mangu qabta khun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chulewri. Ri khunu pusik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmuk ruk riare, pari qasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, ri uchuqab ri Dios, shuwalisah riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish, chishkaminak rumal taq ri imak, E rumal ri baqil che mang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach chuach ri wachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwa wari, magohiba hulwinak chikash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel wawari, shakare umuhwa rihastak uwach chikpena. Katekut, rikukri kitakna wiri, ariw bakil ri kristo ri. Mahun winak ba, che keresah wari chiwech. Aretak chi, che kakawashik, krawisishik hun khasu wach. ongaret taktike ejilashik ri evangelip rumarech chekiya romoher rayibal chuach rikastakche shiltakek waweri shaknimalwa parichomanik rech bakilal katekuri mangaret kehat ish shukri holomah hawi hewi romoher ri bakilal korekwiriwa eri utik balil rumal takri yutbal eri takbat arech kikiruk ri dios ri ish ويشيشكم چواش تقري خستقريش ري واشوليو روكري كريستو خاس كوچي چري ايش كيشنيمان نا چواش تقري بيشاب خاچا ايش كونا باريك اسلمال باري واشوليو ري ماك امو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كسا چواش وا اري تقچي كاق كخو چكي بيشاب اچكي نوخي بالوينق ري اوخ كقيل وي تق بيشاب ري چنيملاخ تق نوخي بال Rumal rech, chekuk udinsak, chek oreri dios rech. Eri mocho chik ip, chekubank escheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo. Chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe kowiri Cristo. Chet uyulik bari rikyakab ri Dios. Arech ish choman chrech ri hastak cherech chikah. Mish choman chrech ri hastak cherech ri uwa chulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo. Eu kamik ri, ri ik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, ni malak ik ikhil ri, kik alakhinik Rukriare. Shahekuri, Chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ritseltak rayipal, rirokok ebalko shrech ripwak, hung ichlanik shrech rimandiostak, ronohel waweri, kuk amulok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak, shokuhe, shiban ishweri, Aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhel weri. Ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragaushik che weri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiaba kan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek, chikate kopan na parikas, tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uwachpal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego, mankot ah judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot ah kashlan winak, mankot ah jesita, mankot ah patanil on ahau. Shane ronohel, are di Cristo, eriare, oparonohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tiosh lakhtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwib, wekotak ri gicha chishol. Ri ahawshel shusach ri imak ish, shukuhe ri ish, khiwachi banawba kamikri. Katekuri, risibalak nim chubach ronohel weri, areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, ruk weri, koro nohel utzil. Ruk ronohel weri, chukohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslak tak tzih chibil tak iwib. Chibishok ba tak maltyo shibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e uslak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chish maltyo shin ba, chrech ri Dios tat shel. Ish ishokib, chish niman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal. Chilokok ekh bari iwishokil. emi manq eschrech ishal kola shelap chishniman ba parronohel chkechri inan itat waweri utspari ahaushel ish ishnantat mi manq eschkechri ewel kwal arechri eare mankubant kepkigush ish ishakh pataninel chishniman parronohel chkechri iwahab che erech we uachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanehruk khun uslahanima bari shibrikil chuachri ahaushel shakapachi shikeri chakki bano chibnaba ruk ronoheli wanima jejas hunchak chuachri ahaushel evan rumaltak kishkil riwinak katekuri riish hasiwetam cheri ahaushel kuyanari chiwechri utok balil aretak chikuyanari chiwechri echbal riahau chikipatani ish areri kristu rihun chikuban rimansuk iltak kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko, pari maltioshunik. Chishchauruk ri Dios pani malak pakawi ri uch. Arech jare kuhak uts taktinimit chakawash chech ri saklak tzir. Isha kuhe arech kuh kowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo. Che rumalare ri in inko bache. Arech kin kowinik kin ya ub ishik. Kas kheri khe khas ri rakawshik. Kas chukuhi ba ino khibal kuk ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta makhre sa shik ri utzil chechri khastak cherechwe uchanimre qaschukhiba utstaqtir pari itihonim nik aghtaqtir cherechtaq nohibal chibihba utslaqtaqtir chech utslaqik uwachri tir aretaqchi kichawkuk eare kategori pari nuwiri in ronuherri kubirna pritikiko chiwech riare chehun loqlaq achalashik hunsukalaq achak Ejun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, ekukuba ikush. Ruk riare, kintakubi kri onesimu, riare che suk eloklah achalashik, eche agitinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rigastaku wach, chikakulmahural. Riaristarko, riare, chik owuk pache, Kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shukuheri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ih puwiri are, rumal rech, che ri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech Laodicea e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklah ahkunil, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik che rech Laodicea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios che kikimulikip parirachoch. Aretak chi ish sikitak we wukhri pari itinimit, shokuhe chibna ba arech kisik ish wach pari komontios rech Laodicea. E shokuhe ri ish, chisik ish bari wuk chiketak ulok chiwech chi pari Laodicea ulok. Chib ish ba chech ri arkipo. Kas chawilik ri chak cheri at shak omo chi pari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. riinche in Pablo. Chinati sahba, rijetakchich, kohomchuech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ricomontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ajauchel Jesús Cristo, kakayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal, nem kakilwiri Dios piwi, kishkanatizaj paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatizaj chuach rika Dios, ekatatchel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilo okebadikush, Rinimalak uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumalri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik, manchopan taiguk, shakruk takhritzik. Shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak uchlabashel. Kategori, ri ishi wetam, Hasupanik shkabon rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkeri. Uhachari uch, ehachari haushel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzik. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzik ria haushel. Sibalaknak shelubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Acaya. Shane paronohel kolbal. Shkuhe ri kohonik chrechri Dios. Shahe kuri marahaushik takche kuchau puiri are. Helawi ri eare kikitihohu bishik hasri kokibal ri uch. Shkaban pari itinamit e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi shiakan ri hostak dioses. Arechare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Shokuhe ri reyeshik kibano riukohol chikpena ri parikah. Riare chishk aspashuwach chichikishol riakam nakib. Ri Jesus chikuhuto tahisak chuach ri oyowal chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel takzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, shuyari ka chukab. Arich ri uch patak ri kesh, kakayaw bishik ri uslak tzih chiwech. Ri ka tzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak. Mang petinaktak, rugri itzel hastak, emang kakaktak, kishkasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kech ri utzlak tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhe kuri, kakabih ri utzlak tzih. Emang arit kakak, chiri winak, utzkuk kilo. Shani arit kakak, chi utzkukhril ri Dios. Riare, chikril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang aret shqachomah ripwak. Ri Dios qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatskuhta qaqiqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. On qaqiq pahun chik kolbal. Punetane uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uq kuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uq utztaq winak shqaban chishol. Shqabonohe khas khunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupanri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, erikakosik, chichakab echi paqik. Shukchakunik arech bankot khun, Kuya hun khasu wach chqech. Are takchi ri uch, shqabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ish qatbal tzih puwi wari. شقوخي ريديوز چري اوخ شقبل ريديوز لغ تقاستق ريوز لغ تقاستق امان تقل تجاخكيل چقيج ري اوخ خيخا سوباني كخون تاتشيل كوك ري ارالكوال ري ايشي ويتام چه ايوك ايش ايوو نوخيل ري اوخ شقيا خون تيخريج ايشوك اب شقيا خون تيخريج قلبالي كوش شقد صنوخ چي ويش اريج ري ايش كوكوخي هون اوطلخيك اسلمال چواش ريديوز چه ايشو سيك ام اريج كيش بي باري رخاوبال اري اوك ايخيل رومال كوا ويري ري اوخريم كقلوي ريديوز بارا نوخيل كاخبال رومال ريج چه اري تقشي شك امري وطيخ ريديوز چه شقياو بيشك چي ويش مان شك ام دخ خيخاس كي تيخ ري ويناق شاني شك امو خيخاس ري ساقلخ او بيال چه اري او تيخ ريديوز كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري ايش ري ايش كوخوني لاب رومال ريج چه ري ايش ايشا چالاشك شي بنو خيري خيخاس تق ري اتيوش ويناق ريج ريديوز باري كريستو خيسوس باري خوديا ري ايش كوك اش ري قو رومال كيش ري ايويناق خيري خاس ري شكيرق ري اي اري كمال ري اي اخوديو اي اري وا وي ويناق ري ري شكي كميساخ ري اخوشيل خيسوس اري اي قاشالو تسيخ ري ديوز اي اري وا ري شكي بنك اش چقيش ري اوخ ري ديوز مان اوستخ كريلو ري اي اري اي كي كوليل رونوخيل ويناق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأي كو بشيك ري تسيخ چكيش ري ويناق چه من خونم تقا کخونی کک اریچ کاری کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخیل گخبال تخیم کی گیز اقا دیساخ ری نیما لخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پکیوی ری ای اری اریچ کک ایس سیخ پکیوی کتی کوری اجالا شک اری تقچی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گوچ رومال کوا شقاخ شخ بایی گوک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قطی خری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قاقی گوتی مال ریو کت بلقانی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیری آره ویتماتا اشکوری ایش خیناکوت ايش ري ايش قاقخيل ايش ري ايش قاقكوتمال Primera de Tesalonicenses capítulo 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقيتا چك چك قيخ چي خمول وري كاقاق شقاق اموقب شقاتو كيلكوخ كاناخ كان باري اتيناس اكا قاتاقو بي لتيموتيو يوك شقاچالال اوخ اتو بانيل روك ري ديوس باري اتسلاحو تسيخ ري كريستو اريج دياري کویا او چوکاب او کویل ری کوهنیک آرچ من کات خون چی وچ چی کوبن که بوکوش پتقریک اش ریش قصی و تام چه آری وا ریقچ بال آری تقچی ری اوخ اوخ کوچک چی شور ری اوخش قیا او بیشک چی وچ چی کقرق ناسی بالغ تقک اش کته کوری شپنا کود کمیکری ری خچای و تام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چیک کین ویه چی خمول وری كين تقوبي ري أري أريش كيري لار ري إي كوهونيك كين ويهج شري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني من أوت تاچيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تنمي دولوك كاتي كوري كويا أوت لختق أوتي خول شقيج بويري إي كوهونيك إي بويري أولوك قبالي كوش كوبيه شري إيش ای کلوم هون اوطلخ چومانیک پا قوی ری اوخ شقوخه چه ری ایش کی واخ کی ویل قواچ خی خس ری اوخ چه کقاخ کقیلی واچ اچالا شک روگ ری ای کوخونیک ری اوخ کگوخی خون قجوقاب پارونوخیل قشبریکیل ای پارونوخیل کش کقاریقو کمیک ری اوخ کوخون کاکلخ قاک اسلمال رومان ریچ چه ری ایش سی بلخ اوطس ایش کنخینق پاری احاوشیل لقاس كو كوخ كوين وا شي اوتلا هومال جاشينيك كقبان شريت شري ديوس بيوي ريش رومال ريتش رونوخيل ريكي كوتي مال كي ايش شقيتش شواش ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطا شريتش اريتش ري اوخ كقيل شنا ايواش ايش اخي كوري كقيانا كقاتا قطي ساخنا ريكراخنا باري كوخونيك شارت باري ديوس قطت شيل قهوشل خيسوس كمو بيري قبي تشي ووك ايش كاتيجوري ريش ري قهوشل كوك ايري ساختبا اكيشو هنا ماختبا باري لوقو قبالي كوش تشيرو بيلوم تقيويب اري لوقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لوقو قبال قكوش ري اوخ تشي ويش ايش اريتش كوكوخي اوجو قاب ري ايوانيما باري تيوش لخك اسلمان تشوش ري ديوس ري قطت شيل باريو بيت بالو لوق ري قهوشل خيسوس كوك كونوخيري ايوتيوش لق تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkashir Chiwech, Katekuri, Arewari Urayibal Ridios, Ryutiosh Rizashiki Wip, Miban Rizel Takhastak, Rahaushik Chigunohel Ish Kiwetamah, Ukamikubiri Bakil, Paritiosh e Usalak Aslemal, Emishzak Paritzel Kaslemal, Rehaski Giban Rienikarchik, Chikochi Hun Kikohonik, Chemaketam to Watch Ridios, Chishol Riish, Matbako Hun Kashpuiri Rachelal, Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlakta, man kukyaktubi hungwinak, shanare kretzlak. Are kukyak bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritios lak shush la bashel. Mang rahaw shiktah, chiri uch kuchziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ridios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas shibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitukuk ik igil pari jamari lalak kasleman. Ruk ekishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlak ik asleman ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakaktak. Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakcheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak, chikuk kasik. Riuk onari takchi kpetik ria haushel, mankuk nab yaktari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel, erukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Cristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekak olen rukri a haushel chubek ech chubesak. Chiyabai chukab chi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, epuwitak rik ech, Mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsak na pakiwiri itzel. Rekhas takri kosyom, kurikri ishok, chikrilna wachrisal. Katekuri, manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot pari reum. Arech sheri hung iri, kishurika, hehaskupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, ish.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.